0: na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti i na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rubin. Твои най-любши хити.
1: Prije jutra u zoru, s galebima na moru.
0: Ustvarjen za politije, Radio Rubin.

0: Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, no delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.